0: tu. Wacin te swaju razbudzenu w utrabu.
1: Sejn to cyle blisko tule podla mnie.
0: A słuchaj do siebie.
2: Kajž dołho wjezdy padaja, tak rikaše tutun titul Haj wjezdy, to jest nietko viac nehuladamy. Krótko do biedl na 6, 5 hodin 14 a vonka je hižo krásne svitvo. Čeraz moj s Jakubom na tutom miestn rekvoj zase nebio Barbie, kajž taký koktejl. Das moje rano nadživo joj, a tež den se zase bietak, a tež nitko vidiče krásne skáčenie svunca, modré nebio, a jenož, no haj, celé čenke, mojčke, mročeky na nebiu, to pak dženca tak neostane v biehu dňa sa silnišo pomročí, tak na meteorologojo viesča. Dženca zmiemy minúcu viac, mroče lohač svunca, tak oni praja nitko hižo máme 12 stopňu. V biehu dňa stupa živé sliebro na 21 do 22 stopňu. Tež s dešťom, abo s menšimi švielemi smieme dženca ličiť, a to popudňu kiba skierje večo, a tež júce zmieme zaso viac mroče lodežli svunca. Tež júce môže sa pokapač, ale potom od piatka sem, a tež sobotu cúve konc týdženia zmieme jenož malo mroče lo, za to převážne svunca a tež živé sliebro potom zaso stupa na temperatúre hač to 28 stopňu. Aj to sú tola krásne vúlady za sviatkonýši konc týdženia.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný.